0: 6. marta, 6. juna, marta, korida Vlasinje, kod Aldina treće, korida Vlasinje, i njegovi bikovi, i njegovi sve dolaze. 2. 6. to je u martu, gostuje Mirsa Šejk, Eviva Valentić i moj bend.
1: Alarm svakog radnog jutra.
0: Sa najbolje od srca želim vam u novoj godini
1: alarm
0: zdravlja i veselja.
1: Od 7 do 10.

Bleškoj ulici. Umro je u junu 2008. od otkazivanja srca sa 79 godina. E sad, poreklo imena Bo Diddley je nejasno. Njegova mama, usvojiteljka, je tvrdila da su mu ga dali vršnjaci sa pretpostavkom da je u pitanju bila neka uvreda. Diddley je bilo skraćeno od Diddley Squat, što znači kao apsolutno ništa. Bo je govorio da je to ime pripadalo pevaču kog je poznavala njegova mama, a počeo je da ga koristi tokom bavljenja boks sparinzima po čikaškim kvartovima tokom tinejdžerskih dana. A kroz istoriju to ime se pominje u priči Black Death, čiji je autor Zora Hurston. U pitanju je Beau Diddley, ali Beau kao ono francuski, Beau, kao lepo, lepota, tako nešto. A u pitanju je u tom delu ženskaroš koji oplođava devojke i beži od odgovornosti. A Diddley Beau, Beau kao luk, B-O-W, je homemade jednostavan instrument sa jednom žicom koje su u svoje vreme koristile uglavnom siromašna deca na američkom jugu iz želje da se malo zabave. Zatim smo čuli umetnika sa nadimkom Blind Mississippi Morris. On je dalje među nama. Pravog imena Morris Cummings. 55. godište iz Mississippija. On je oslepo sa 4 godine zbog kongenitalnog glaukoma. Bialy Street je veoma važna lokacija u centru Memfisa, kao dom mnogih objekata koji su doprineli razvoju Memphis bluza. B.B. King je kao mladac znan kao The Bialy Street Blues Boy. E pa, u toj ulici je počeo i postao poznat Mississippi Morris. On dolazi iz veoma muzički potkovane porodice i njegov dalji rođak je i Willie Dixon. Od strane Blues Harp magazina proglašen je jednim od najboljih svirača usne harmonike na svetu, koju svira do danas, sa backing bandom naziva The Pocket Rockets. I na posledku, Antoine Calliste Domino Jr. bio je jedan od pionira rock'n'roll muzike, rođen u New Orleansu u porodici onih French Creole. Louisiana Creole zapravo je bio njegov prvi maternji jezik. A njegov prvi single, The Fat Man, mnogi muzički istoričari smatraju prvim rock'n'roll singlom koji je prodat u više od milion primeraka. Po prirodi je Fats Domino bio stidljiv i skroman i nije bio uveren u taj efekat koji je, kako su svi govorili, on ostavljao na rock'n'roll. Elvis Presley je istakao kako je Domino izuzetno uticao na njega kada je počinjao, a pri upoznavanju 59. nazvao ga je pravim kraljem rock'n'rolla. On je bio među prvim rhythm and blues umetnicima popularan među belom publikom, što je razbijalo rasne segregacije u Americi. On nije definisao svoj rad kao rock'n'roll, govoreći da je to samo onaj isti rhythm and blues koji je on svirao gde god je stigao po New Orleansu. Uticao je dosta na Beatlese, koji su radili nekoliko svojih verzija njegovih pesama i svoje autorske numere su radili po ugledu na njegove. Omiljena obrada, znači Fats Domino, omiljena obrada neke od svojih pesama je bila ona od grupe Cheap Trick, Ain't That a Shame. Izuzetno bio popularan na Jamajci, gde su hvatali radio stanice iz New Orleansa i istaknuti kao vrhunski uticaj na ono što će kasnije postati ska i reggae muzika. Bio je 50 godina.

gdje duh i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem i stavim pod glavu.